0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: Jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Prekrajanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i njegovo odbacivanje od strane potpisnika nije osnov za uređenje situacije u Bosni i Hercegovini, rečeno je iz ambasade Ruske Federacije u BiH. Komentarišući izjavu ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Heleza i pozivanje na ukidanje Republike Srpske, iz Ruske ambasade su istakli da je jedini realan osnov za uređenje situacije u BiH postizanje kompromisnog, uzajamno prihvatljivog dogovora dva entiteta i tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Iranska revolucionarna garda saopštila je da bi rat sa Sjedinjenim Američkim Državama mogao da se završi ako Washington prestane da prijeti Iranu i odgovori na uslove koje je postavio, uključujući i one koji se odnose na njegov nuklearni program. Ministarstvo spoljnih poslova Irana saopštilo je da je u napadu na Jordan odmazda, da su napadi na Jordan odmazda koja je uslijedila zbog američkih napada na iranske tankere. Američke specijalne snage već 4 mjeseca sprovode tajnu operaciju čišćenja pomorskih mina u Ormuskom Moreuzu s ciljem obnavljanja bezbjednog prolaza trgovačkih brodova kroz ovu strateški važnu plovnu rutu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da ruski predsjednik Vladimir Putin želi da se postigne dogovor o rješavanju ukrajinskog sukoba, dodajući da bi bilo dobro kada bi istu želju pokazao i Volodimir Zelenski. Predsjednik Sjedinjenih Država nije isključio mogućnost održavanja trilateralnog sastanka sa predsjednicima Rusije i Ukrajine. Dramatične snimke pojavile su se u četvrtak ujutru iz Sočija, jednog od najpoznatijih ruskih ljetovališta na Crnom moru, nakon novog ukrajinskog napada na grad koji je udaljen između 650 i 700 km od ukrajinske granice. Lokalne vlasti potvrdile su da je napadnuta luka u Sočiju, prema navodima vlasti Krasnodarskog kraja, ukrajinski bespilotni površinski dron pogodio je područje uz obalu, nakon čega je izbio požar i oštećena je infrastruktura. Prema za sad dostupnim informacijama, povrijeđeno je 8 osoba. Oružane snage Ruske Federacije nastavile su grupne udare na objekte vojne industrije, morske luke i brodove u Ukrajini, kao i na logističke centre koji se prema navodima Ruskog ministarstva odbrane koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i američki lider Donald Trump tokom telefonskog razgovora nisu razgovarali o mogućim promjenama u američkom pregovaračkom timu. Ovo je izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Avion ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog zamalo je pogođen bespilotnom letjelicom prilikom polijetanja iz Moldavije, izjavio je norveški premijer Jonas Gahr Støre, navodeći da incident oslikava realnost u kojoj se Zelenski nalazi. Postavlja se pitanje da li je ovo bio pokušaj atentata na Zelenskog. Španija je u 2026. godini zabilježila 61 dan u uslovima toplotnog talasa, što je najveći broj u istoriji mjerenja i daleko iznad prethodnog rekorda od 41 dana koji je postavljen prije 4 godine. Julski i avgustovski toplotni talasi koji su trajali duže od 20 dana bili su među najdužim zabilježenim još od 1975. godine, tako je saopštila Nacionalna meteorološka agencija.

0: fudbaleri Barcelone na impresivan način započeli su novu sezonu u Ligi šampiona, pošto su na Camp Nou savladali Feyenoord rezultatom 5-1. Na drugoj utakmici ranijeg termina Stuttgart je pobjedio Viking sa 3-1, a apsolutni junak njemačkog predstavnika bio je Elmedin Demirović, reprezentativac BiH, koji je postigao hat-trick za samo 12 minuta. Fudbaleri Liverpoola slavili su protiv ekipe Atletika iz Madrida nakon preokreta sa 2-1. Paris Saint-Germain, dvostruki uzastopni šampion Lige šampiona, razbio je na svom terenu Slovan Bratislavu sa 6-1. Arsenal je slavio sa minimalnih 1-0 u Napolju, a Sporting je na svom terenu nakon preokreta slavio protiv Galatasaraja sa 3-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Bijeljini i Prijedoru, nezdrav za osjetljive grupe u Sarajevu sa indeksom 125, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 90. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli i Zenici 18, u Sarajevu, Bijeljini, Doboju i Prijedoru 19, u Trebinju 21, u Mostaru i Neumu 24 stepena. Vrijeme danas umjereno pretežno oblačno, tokom dana ponegdje i povremeno sa kišom i pljuskovima, u Hercegovini uglavnom sunčano, najviša dnevna temperatura u Krajini od 16 do 22, u većem dijelu zemlje do 28, a ponegdje u Hercegovini do 34 stepena.
2: Yeah! Oča je bačena.
3: Come on, da li da!
4: Big Radio.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti. 11 autobusa i više putničkih vozila sa učesnicima marša stazama Egzodusa 2026 krenulo iz Doboja ka Tumarama u Federaciji BiH, odakle će pješačiti 22 km do Stoga u znak sjećanja na 31 godinu od stradanja i progona 1920 srpskih porodica sa područja Vozuće, doline rijeke Krivaje i južnog i zapadnog Ozrena. Riječ je o kamionskom putu kojim su se Srbi iz Vozuće i doline Krivaje povlačili pred pripadnicima takozvane armije BiH, a dolazak i okupljanje učesnika kod crkve Svetog Đorđa planirano između 14 i 15 časova. Više američkih vojnih aviona je pretrpilo oštećenja u napadima tokom noći na vazduhoplovnu bazu Mufafak Salti u Jordanu, objavila je na platformi X novinarka CBS-a Jennifer Jacobs. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da bi američke snage mogle da napadnu iransku planinu Piuk, pozivajući Teheran na oprez. Planina Piuk, koja se nalazi u blizini teško oštećenog iranskog postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Natanzu, je utvrđeno mjesto na kojem se nalaze dva duboko zakopana tunelska kompleksa. Golam Hosein Darzi, iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama, osudio je novi paket američkih sankcija iranskom vazduhoplovnom sektoru kao primjer ekonomskog terorizma u pismu Savjetu bezbjednosti. Pakistanski ministar odbrane izjavio je da bi napadi jemenske pobunjeničke grupe Huti na Saudijsku Arabiju ili proširenje sukoba u Jemenu na teritoriju kraljevine mogli da dovedu do aktiviranja odredbi sporazuma o zajedničkoj odbrani koji je potpisan između Pakistana, Saudijske Arabije i Turske. U Njemačkoj i dalje poštuju svoje pretke koji su vjerno služili nacizmu i učestvovali u ratnim zločinima i smatraju da su ti preci činili pravednu stvar. Njemački kancelar Friedrich Merz ne propušta priliku da u svakoj svojoj izjavi kaže da je i dalje ubjeđen i da se iz dana u dan sve više uvjerava da je Rusija glavna prijetnja za Europu i da moraju biti spremni na rat protiv te prijetnje i da Njemačka mora ponovo da postane glavna vojna sila na kontinentu. Dakle, isto onako kako je Njemačka sebe smatrala glavnom vojnom silom uoči Prvog svjetskog rata, pa potom uoči Drugog svjetskog rata, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Ruska agencija za unutrašnju bezbjednost FSB saopštila je da je privela bivšeg čuvara britanske ambasade u Moskvi koji je prikupljao lične podatke o britanskim diplomatama tvrdeći da je radio za ukrajinsku obavještajnu službu. Iz FSB-a su saopštili da je prikupljanje podataka dio priprema za ukrajinsku operaciju pod lažnom zastavom protiv britanskog diplomatskog osoblja u Rusiji s ciljem da se Rusija u kasnijoj fazi optuži za neprijateljske akcije. Jedna žena je poginula, dvije osobe su povrijeđene nakon što su ostaci drona pali na kuću u gradu Borisogbelsku u ruskoj Voronješkoj oblasti. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je oko 450 ukrajinskih dronova oboreno iznad više regiona tokom noći. Lokalne vlasti saopštile su da je ugašen požar koji su izazvali ukrajinski napadi na lučku infrastrukturu gradu Mahačkala u Dagestanu na Kaspijskom jezeru. Ukrajinske vlasti saopštile su da su u Rusko napadu na lučki grad Nikolajev poginule najmanje 4 osobe, dok je 19 povrijeđeno. Ukrajinske specijalne snage saopštile su da su izvele najdublji napad od početka rata na teritoriji Rusije, gađajući dva velika postrojenja za preradu tečnih ugljovodonika iz prirodnog gasa u Jamalo-Naneckom autonomnom okrugu, na oko 3000 km od ukrajinske teritorije. Nema potvrde iz ruskih izvora. Američki kongresmeni iz obe stranke, demokratske i republikanske, pozvali su na donošenje zakona o bezbjednosti vještačke inteligencije, nakon što je bivši istraživač kompanije Anthropic i OpenAI Jason Coxon upozorio da bi nekontrolisani modeli vještačke inteligencije mogli da unište svijet do kraja ove decenije i ocijenio da su kompanije svjesne tog rizika. August 2026. dakle ove godine, bio je najtopliji mjesec na svijetu u istoriji mjerenja. Ovo je saopštila Evropska klimatska observatorija Copernicus.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: Evropska fudbalska federacija uvela je promjenu u sistemu kvalifikacija za Ligu Evrope od naredne sezone. Treće kolo i play-off donijeće dva puta ka plasmanu u ligašku fazu. Put šampiona i glavni put. Klubovi sa puta šampiona u play-offu više se neće miješati sa ostalim timovima, što znači da će potencijalno šampion Srbije imati drugačiji put od recimo osvajača kupa, tako navode mediji u Srbiji. To znači da, na primjer, Crvena zvezda u slučaju ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šampiona neće moći da igra protiv ekipe kao što je Viktorija Plzeň, već samo protiv tima koji je bio šampion svoje države. Tako će i osvajač kupa Srbije igrati isključivo protiv osvajača kupova ili ekipa koje su završile visoko pozicionirane u jačim evropskim ligama i neće igrati sa šampionima tih zemalja. Podsjetimo, Srbija će naredne sezone imati 4 predstavnika u Evropi. Šampion kreće od prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, osvajač kupa od prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope, drugoplasirani i trećeplasirani tim Superlige borit će se od drugog kola kvalifikacija za ulazak u Ligu konferencija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, nezdrav je u Sarajevu sa indeksom 151, nezdrav za osjetljive grupe u Trebinju sa 115, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 78. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 19, u Doboju 20, u Sarajevu, Tuzli, Zenici 21, u Bijeljini 22, u Mostaru i Neumu 26, u Trebinju 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno ili pretežno oblačno, tokom dana ponegdje i povremeno sa kišom i pljuskovima. U Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura u Krajini od 16 do 22, u većem dijelu zemlje do 28, a ponegdje u Hercegovini i do 34 stepena.
3: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Marie.

0: Vinci se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostate ponude potražite na bingopih.ba.
1: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 95, pileća supa Magi 3 plus 1 gratis marku 80, toaletni papir Satin 32 komada 3,95. Vaš Robot.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamučanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu

Četak školske godine. Po realizaciji Adiko gotovinskog kredita samo uz ličnu kartu kao dodatni plus dobijate Sport Vision poklon bon od 50 maraka. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Započnite odlično. Adiko Bank.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: Evo i novih vijesti. Bezbjednost svih zajednica koje žive na Kosovu i Metohiji ključni je prioritet KFOR-a i Euleksa. Ovo su saopštile ove dvije misije uoči izricanja presude nekadašnjim liderima terorističke OVK, kojima se u Hagu sudi za ratne zločine počinjene 1998. i 1999. godine. Za četvoricu optuženih tužilaštvo je zatražilo po 45 godina zatvora. Izricanje presude najavljeno je za 16. septembar. Više američkih vojnih aviona pretrpilo je oštećenja u napadima tokom noći na vazduhoplovnu bazu Muwafaq Salti u Jordanu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da bi američke snage mogle da napadnu iransku planinu Pijuk. Planina Pijuk, koja se nalazi u blizini teško oštećenog iranskog postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Natanzu, je utvrđeno mjesto na kojem se nalaze dva duboko zakopana tunelska kompleksa. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama osudio je novi paket američkih sankcija iranskom vazduhoplovnom sektoru kao primjer ekonomskog terorizma u pismu Savjetu bezbjednosti. Jedna žena je poginula, dvije osobe su povrijeđene nakon što su ostaci drona pali na kuću u gradu Borisoglebsku u ruskoj Voronježkoj oblasti. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je oko 450 ukrajinskih dronova oboreno iznad više regiona tokom noći. Lokalne vlasti saopštile su da je ugašen požar koji su izazvali ukrajinski napadi na lučku infrastrukturu u gradu Mahačkala u Dagestanu na Kaspijskom jezeru. Ukrajinske vlasti saopštile su da su u ruskom napadu na lučki grad Nikolajev poginule najmanje 4 osobe, dok je 19 povrijeđeno. Nova korupcionaška afera u Ukrajini. Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine vodi istrage protiv više od 60 ukrajinskih poslanika. Biro se našao u prilično složenoj situaciji, imajući u vidu da je pod istragom tako veliki broj poslanika koji bi mogao da izglasa ograničenje rada antikorupcijskih tijela. Mađarska trenutno nije spremna da deblokira otvaranje pregovaračkih klastera u okviru procesa pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji, a među razlozima koje Budimpešta navodi partnerima u Evropskoj uniji su stavovi mađarske javnosti prema Ukrajini i pitanje zaštite prava nacionalnih manjina. Kako su naveli izvori u Briselu, mađarska strana svoju poziciju između ostalog objašnjava raspoloženjem javnosti u zemlji. Južna komanda vojske Sjedinjenih Američkih Država saopštila je danas da su tri osobe ubijene u napadu na brod u Karipskom moru koji su koristili narkoteroristi. U saopštenju se navodi da je izvršen smrtonosni kinetički udar na brzi brod koji je operisao duž utvrđenih ruta za trgovinu narkoticima na Karibima, koji je bio aktivno umješan u trgovinu narkoticima.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
3: Njemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u polufinale US Opena, pošto je u Njujorku u četvrtfinalu pobjedio Holanđanina Botika van der Zandschulpa rezultatom 3-0. Zverev će u polufinalu US Opena igrati protiv Karena Hačanova, kojem je Aleksandar Bloks predao pri rezultatu 6-2, 7-5, 3-2. U drugom polufinalu US Opena igraće Ben Shelton i Francis Tiafoe. Podsjetimo, u ženskoj konkurenciji će se u polufinalu sastati Elena Rybakina, Coco Gauff i Arina Sabalenka, Jessica Pegula. Stan Wawrinka zaigra reprezentaciju Švajcarske u Davis Cupu. 41-godišnji Švajcarac nalazi se na spisku selektora Severina Lutija za duel protiv Brazila, koji je na programu 18. i 19. septembra u Rio de Janeiro. Za Wawrinku će to biti posebno emotivan povratak, pošto je već najavio da će se na kraju ove godine oprostiti od profesionalnog tenisa. Poslije posljednjeg nastupa na US Openu, trostruki Grand Slam šampion dobit će priliku da još jednom obuče dres Švajcarske, i to nakon trogodišnje pauze. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Takođe vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
3: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju i Bijeljini, nezdrav za osjetljive grupe u Trebinju sa indeksom 115 i u Sarajevu sa 149, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 85. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 21, u Doboju 23, u Sarajevu, Bijeljini 24, u Tuzli i Zenici 26, u Neumu i Trebinju 29, a u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana ponegdje i povremeno sa kišom i pljuskovima, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura u Krajini od 16 do 22, u većem dijelu zemlje do 28, a ponegdje u Hercegovini do 34 stepena.
0: Good work, young lady. How do you feel?

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjolučkoj Tvrđavi Kastel.

malo domaćeg štimunga, nadam se da vam je prijalo kraljevski apartman, dama iz kraljevskog apartmana i ljudi, nije fair. Nego, znam da smo zatvorili onu priču vezanu za današnji dan, ali moram na kratko samo da se osvrnem na jedno, dešavanje koje će nas prebaciti u neki totalno drugi svijet. Moram na kratko da pobjegnemo iz ove svakodnevne političke i ekonomske močvare, da se vratimo u istoriju. Vraćamo se u 1986. godinu, dakle tačno prije 40 godina. Engleski teškaši, bogovi heavy metala, Iron Maiden, kreću na svoju gigantsku, mamutsku turneju pod nazivom Somewhere on Tour. I pazite sad ovu brojku. Planirali su čitava 154 koncerta širom planeti i to je turneja koja jednostavno iscrpi i profesionalne sportiste, a kamoli bend koji svake večeri skače po bini pod tonama rasvete. I sad, logično pitanje za svako koji ima gram zdravog razuma, gdje je počela ta istorijska globalna turneja. I sad, mnogi su očekivali da će to biti London, New York, Paris, Tokio. E, pa, počelo je kod nas u tadašnjoj Jugoslaviji. Upravo na današnji dan, 10. septembar, dvorana Pionir u Beogradu je pucala bukvalno po šavovima, jer su Maideni tu odsvirali svoj prvi koncert.

na spomenutoj turneji, ali nisu se tu zaustavili. Sutradan 11. septembra pakuju opremu i pravac Zagrebački dom sportova, odmah nakon toga i Ljubljanski Tivoli. Najveći, najtraženiji metal band na planeti otvara svoju najveću svetsku turneju pred našom publikom i to se počelo kasnije dešavati, pa ne mogu reći redovno, ali da, znali smo ih gledati prvo u Splitu, pa onda da dođu u Beograd i onda nastave dalje širom svijeta. Danas nam je inače vrhunac tehnologije i zabave to što nam vještačka inteligencija crta, ne znam, fudbalerku na Facebooku, a prije 40 godina su Bruce Dickinson i ekipa bukvalno znojili zidove Pionira i testirali svoje novo uzvučenje na našim bubnim opnama. To su bilo vremena kada nismo bili na periferiji svjetskih dešavanja, nego na samom početku, u srži, bendovi nisu dolazili kod nas na kraju karijere kada im zafali para za penziju, nego u punoj snazi i na vrhuncu slave. U to ime molim lijepo da podignemo čaše danas, Waste the Years, Iron Maiden.

Eto, dakle, u oktobru ćemo čuti ovo sve fino prepakovano i ponovo ispeglano do savršenstva, The Who, In a Hand or a Face, prije toga Squeeze Box, a muzičke biografije u obliku stripova nisu izmislili ovi moderni hipsteri u poslednjih desetak godina. Vraćamo se ponovo u onu magičnu 1976. godinu. Johnny Cash, čovjek u crnom, bio je glavni lik tad na vrhuncu slave. Tad je se javio i napisao sopstveni autobiografski strip pod nazivom Hello, I'm Johnny Cash. Veoma inovativno, da. Ilustracije radio Al Hartley, čovjek koji je crtao čuvenog Archija, a scenario je Cash sklopio sa Billyem Zoelijem. Njegov sin John Carter Cash kaže da je u to vrijeme bilo potpuno suludo i neobično da muzičari imaju svoje licencirane stripove, ali Cash je imao viziju, želju da shvati moć sličica i teksta decenijama prije nego što su grafičke novele postale onako cool i profitabilna stvar. I evo nas sad, tačno pola vijeka kasnije, više od 20 godina nakon što je Cash preminuo 2003. godine, izdavačka kuća Z2 Comics u saradnji sa Cashovom porodicom vraća ovaj pionirski strip ponovo u štampu. Premijera je zakazana za sredu 23. septembar i sad nemojte misliti da je to neka kao ono jeftina pop propaganda gdje je on prikazan kao, ne znam, bezgrešni super heroj sa plaštom koji spasava svijet gitarom. Ne, strip detaljno opisuje i dobre i one najmračnije strane njegove slave, prati njegov uspon na country sceni, ali bez ikakvog ono uljepšavanja, stilizovanja i tako dalje, prikazuje njegove probleme sa teškim drogama, raspad prvog braka sa Vivian Liberto i sve one čuvene sukobe sa zakonom i boravke iza rešetaka. Izdavači kažu da strip u stvari služi kao jedna velika iskrena opomena kroz lično pisanje. Cash je koristio taj medij da pošalje poruku u koju je duboko vjerovao, nadajući se da će tako doprijeti do klinaca koji bi inače radije gledali slike nego čitali suvu autobiografiju. Novo izdanje će imati i dvije potpuno nove moderne varijante naslovnice, predgovor njegovog sina, istorijski kontekst koji je pripremio novinar Alex Segura. Zato ako cijenite lik i djelo Johnnya Casha ili ako jednostavno volite dobar strip koji ima petlju da ogoli stvarnost, zabilježite, dakle, 23. septembar u svoj kalendar. To je priča o čovjeku koji je pao u najdublje blato, ali je našao način da ustane i to nacrta.

0: paketima. Kruška Viljamovka, kilogram 2,20. Jabuka Gala, kilogram 1,45. Pivo Apatinsko, 2 litra, 2,99. Sok Coca-Cola, litar 25, više vrsta, 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Otkošteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65, baš Robot.
2: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.

početak školske godine. Po realizaciji Adiko gotovinskog kredita samo uz ličnu kartu kao dodatni plus dobijate Sport Vision poklon bon od 50 maraka. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Započnite odlično. Adiko Bank.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno. Dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Kort marketima kruška Viljamovka kilogram 2,20, jabuka Gala kilogram 1,45, pivo Apatinsko 2 litra 2,99,

0: kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Otkošteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65. Vaš Robot.

0: MNP, M-Click, klikom do kredita.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.